0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.